ihali su kumihirin gwe vate ni mulukun gwe hasa usamar light so tene sinero kurara ba musa ni mwala no oniti no jete ze puder sini hima wera mosambiki wa kula iyaka moro on hisiwa wa woho veliliwa unena nariha mikwara so pwa hae milia wa miloko miraru sa muhuru wa kula iyaka ihali iya sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

Kanto kuni himahu, itusi ngui hira wera atu ehiseki mhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sina tanyira wera mikwara sinki sa mhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa mhuru, yerilaka ovariha miteku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera evireki mwotakoni mwa kuveya. Olupa ta, wavula oravo, ohisa makala. Werla wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimwato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okwehai matasaya, wakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asinam na mawo piha, mehipieke mapuro emankaya.

0: Kinghalo li ka na halima. Kinghalo ko ang kapahi.
1: Ana! Makawasya ni Uramit lang si Iso.
0: Kwa halima? Mahiku ba tinaun na rancheno?
1: Masukhale ka wiro wa ro bo reiwa.
0: Nari, o ha mora tene.
1: Ana, o kuto kati, uninda siso. Kaye tu yorera. Mki hiye kimbarele. Yura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pa he thonyero la yorera. Ku mone. Awa mala unla. Unonana. Yura noni munkhali wa pa he ninyo. Vanthu ne pa he omoni hera mphento ne omotetekha.
0: Halima. Miyong kirino katni to say yo.
1: Mio kini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mua kalova anela kanu wani solulu wana ni lembaranyu. Omuthela, ovahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
0: Mokane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini. Mukusha mwaninyo, ni mwavahe mpento wakani na umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munila nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kuwavahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twahimpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ili wa murima, o wiri romela no ni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.
3: Unyunguri ya na Radio Mosambike.
4: Radio oniwanyesha elabu ahuyote.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuna utuku vegeta, vanchino wetu wa 238 metros, onda media, frequência de kwenla pa 1260 kilowatts, neva FM, 89.1 megahertz, samunonta onje shinga, mpako kumekanyala, chukubika nika pa 90.6 megahertz. Mas ngo chputikiz, ganter nacional, kakubika nika pa 101.7 megahertz, samunonta onje shinga, kumarupa pa 105.6 megahertz, kumkwamba 90.4 megahertz. Ungazwa mpila munota onjeshinga ukupika nika pa 88.6 megahertz. Ondia mashi jetosbe ni kuchilwa kwa mbwene kwa Jumatano. Masku makungaidi mbambo ncheshe. Ushinga mila 25 june. Dependas ya nchalambo cha Mosambiki. Manaiga no kwa nika na yaka makumi nsano. Kuhiza shimo. Chato bojatile. Abo tikizi. Wadi nkutenda ukoloni. Kwa tenda kapolo a Mosambiki. Chikukuche tu. Chadependas. Malagano. Bondia. Ndaji kwa nafa 8 hours ni toazi minutu. Shudimu kadimu la masangatu pashia mpaka mudaja. 11 hours ni 50 minutu. Kadimu wachi jetu.

0: Atingani ya kutipale vanya mbuti ya metundo metundo. Paka mtaja oitores ni 30 minutos. Kana matuise ni yuma nyisio ni nyumbuti ya kwekwesi yana. Paka mtaja no fiorans katumakasi ishe. Ngani chiputiki ustios takunsi nda wale tukumapoto. Kwa jumanja ataise anyamata zikati mwamagazini gao. Mpaka mtaja desoras. Pazi uja uje ngani chiputiki isi. Tuosha lakunsi nda wale tukumapoto. Kuhia siyatu wa shiawo siya uche wale jino. Wa 24. Satu ningono ngomasi. Mwandaja 10 horas ni 30 minuto shima nyirio ni nyumbosia kwa mpaka mwandaja 11 horas. Ngani chubutiki ustosha kunsi na wale zukumaputu. Kwa jumanja mbidi sidi skudele jino ni nyimbo paka tama kule kangana. Mwandaja 11 horas ni 50 minuto. Ama ngwe tu yeleni ya tujigale. Kwa kwa kwaneka na mwashi nje tosbe. Surati ni surati nisikatia mwalaini ria radio Mosambiki Jumatani jino. Karibu ndando siyosbe siyene. Setudin kubika nika. Patudin kubeshita hapa kutuosila kuno kuraju Mosambiki Jumata. Adibu kwenda osu betu pangani ya masengu. Tuka tenda ulesi. Anatu tenda ulesi. Uza uchingamala. Umbila ngamala. Itima ngamala. Zala ninope. Yosweba kuti kombole shabondi ya pezinchenga adi achmane bakarne kont Julia Sandala pa central technica mon studio Margaret Chomp padina dia shijangu osbebene bane wadin kushishi dimba kuti ospe ipi kanishema waile smana pondia opekano kamane Margaret Chomp.
1: Thank you.

0: ukazumiza kukuzia chitundu zia ziyose
1: tirita zia zila makupiketa tuchi yao na kuzumiza nje kumachimbo ndiko chika pati cha bei ngwamba chine mwele kuzinga nyimbo nyimbo pakazi male ah unamu unyima atatu kuchumangani mwomba chita kundi batela kwezi kwa minisela zia kuzinaza chile

0: Msambiki.
1: Nyimbo za mitundu mitundu.
0: Si.
1: Omasiana.
0: Musa.
1: Mpata abadi. Anatuchelelo ya mwangu wetu.

0: njie mwishe mbutaka na nzalile shindu ya ukoto.
1: Nje la kutimu kusaka kwe shitaruwa ni yewandu watu andikene na hao.
0: Niele kuyawanya weleo.
1: Anifa.
0: Wena imanyi ya kutumani shijua ujua angalu wala. Shoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kuete mieri gina andipe kulikanga na niju etu.
1: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikene na hao.
0: Unenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwani shijua ukulejeshi nene. Sano. Na ikuposhele hiyo, ya kutena nyashibiri inyo.
1: Ha? Ni yawe?
0: Sano manishijua wapa kwete miyeri zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Ya kulia jine? Musadishiri?
0: Yelo, atandite kumpa magonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine etu kwete pa musipano.
1: Bazi yele ni ya yukutindana?
0: Gawa bazi. Soi nabike nabizi inyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shejo. Akumpapa nekabili katatu. Nambonga nekazi ya konga.
1: Ok. Achebi wangu wala adilele. Nambone kanimbelaga izi ene. Nambuna ya namati. Basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ninashi jitu pa musibano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbangana, pela gajwa chifizi yuetu.
0: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wili.
1: Gawa, ya kwa dingu la chifizi yuwa, sanu ima zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbangana, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Lokushimbi shiko wakubika nla yetu. Mwaima nyekuti, tibi, uduhu wele umu wakwe, wakuna wagam kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche tedele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti ulwele watibi, ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe ni chiwanji cha chikololela ya ibatala.

Bazwe mprograma mamutwaga nkuzimba ya mazungu akwaga kupanga nyanya mata akuno kumangu etuku province ya Janiasi. Barani matelewa kwaga nkukwira situ kwa akuno kumangu etuku province ya Janiasi ni kwa mazungu akwaga kutenda ndaini katema. Bazine ngwa mutsera karibu karibu ashalongwa shijangu tiji kwanile ndai janya mata pano pa Radio Mosambiki. Ni programa jele ja magazine gashinya mata. Azotwe umpe mpaka na kuma peto kwa programa jetu jile jama magazine gashi nyamata. Baru kwa ndanji pa ule ndolelo jumatano baru tuwa muntina tenda gani ule nduwe nwambone dinjende nilungu. Baru kwa ndanji kufumula lelo juno jumatano dipa nyumbajenu pampe nulungu wenu mkupika nila programa jile jama magazine gashi nyamata. Ningu amba kuntienda kupika nila kwa mbone. Bazwandiva mazengolelo jino juma tano tuhamba kuntenda. Tenda gani mazengenu gamboni ni kupika nila kwa munu kwa programa jili jama magazini gashinya mata. Afa nuparaji Mosambiki. Baroni kwa hondu wadengu kurimane guwa paira uria hii ngale kaa. Kulubidi la kwa mbu jama nani. Dikongo la kuna mpayo jengu kutuchore ya mwira uria la kwe. Pauturoe roni tuwe jengu kujila nkupanga nye mazengu tuwaga nkutenda nda hii nikatema. Bazwa nkurimanu kwa kushibatala di nkuruwala hiyai. Ngale katu mishila nyendu ya kuwaga nkutulesela ashima doko tala kushibatala ni kuwaga watu mishila nyendu ya kuwaga uti ulelu wala kwe ujua. Pita maisha mabe, ntule jirone nkujila nkupanga nyamazi mgetu ya tuwaga nkutena ndaini katema.

0: Kusa usafiri kangu ja une mumbo shele kumuriku ajumba kangu ko bari ku mishela shiveba ungatela manyari bari join jira wiri bari twarje ni mojele Javid ni uteno tweje komishela hano ni kampa taka la kele ka kumanyira la kwanga za malo kampa taka ka kwimana yos ya kupitan dunia pangali na ngonzenda panga wagan katadishla padu wale rwenu ni mpika nile
1: la kwanga siyo malo kampatam kakuimanya yosope ya ikupitan dunia
0: chisangala lo no tsendele shapa tando rubading kubika nla wali rauno hunde kwa jumatano bari marile mahunku pasana jeno vitorino kasimo kumpela kampata ka kumani ndila kwangura malo kampata kakuimanya yos ya ikupitan dunia ni baruso wale shimeje kwesha ya ditumbidia kulungwana gani chilambo shetu cha Mozambique ni pangarina nguzeta pangawagan tamifofu ni kupika nila kwa mbone.

0: kwakutanda litumbi diakulungwa ntshilambo tshietu tsha mosambique diilandjikuaga Monte Binga litumbi dia lidirimaniwa muprovinsia dia Manica kumpika ni tshilambo tsha Zimbabwe ni litumbi dilakua dirimaniwa ku parki dia kushimanimani. Ni litumbi dilakua di Monte Binga dia na uleu wakuanaga pa pa 2,436 metros pakuja kuinani. Ni mpakana wandu wakuna jalaga kwele ku parki ja kushimanimani, akuna wagam kutenda mangari ja kwele mwele mwitumbimu. Ni mwele mwitumbimu, nga wadu wakuna wagam kukombula kukwela digungu ditumbide la kwedi, didiele unopi, mpakana wandu wane, nga wakuna wakula imani ya mpakana wakwela ditumbide la kwedi. Ni muparki jala kweji ja kushimanimani, manaishi nduroni ejenja alikangana likangana kwenji inyama, itela mitu no mitundu. Pakana ijuni nombi ya mitu no mitundu, iramanu kwa kumulendi tumbi ya dina Monte Binga ni pakana parki juri ja shimanimani. Ni mundi tumbidi la kwedi ya Monte Binga, akwetepa irimeni, pintura rupesri, pintura rile, relateri lewandu. Munda ija kala kala nope. Monte Binga ni litumbidi ya kulungwa na agamu chilambo shetu sha Mosambiki. Litumbidi ya lezi ya kwa nilaga pa 2,436 metros pakuja kui nani. Nambaga Mosambiki, jilendi di litumbidi ya kulungwa. Dirimanu kwa mprovinsi ya Jamanika kuparki ja kushimanimani kwa jitena pika ni chilambo sha Zimbabwe. Ni provincia Jamanika jirimanu kwa timurika tija shilambo sha Mosambiki, matika kwa kuzona centru di Mosambiki. Bajale jariji kumanyidla kwa ngora malo jari kumpela na jenu Vitorino Kasim, ni pangadine yangu tenda pangu waga. Rikila gani unembite mpakana Jumatano chitukika.
1: Kumanyidla kwa ngasiyo malo, kampata mkakuimanya, yozo pe ya ikupita dunia.

0: Shikomaro no tsendele chapa tandor kwadin kupikhan lawalir akuno kundai kwa Jumatano bari na nkoboshele unena njeno Vitorino kasimo kumpela kampata ka tukuleumo ni bari tukuleumo jalulishima jinku kungu kani nyamata jumajwaku numbiliwa shayu jinku tulisila maziganyu amunumu kampata munu ni bari pangada yungu tsenda panga wagan katalishila paduwa lorwen ni kupikhan la pambone ipo kutanda ashimana adimisha uti
1: eyai kaka utukuimuka ini ngai mainga shinje tupa waileri
0: bazino matuzimani ile pemo utudiwa kuzangalala complicated rala dina dia washimana wako
1: bari dina diangu nene kuwaga saidi akido bari pokutwa tukonda mangashika kule kangalikangana bari ni panolo dina dia kupatika 4-4
0: bari dia kumanyika dina dia ndidi dia 4-4
1: ashimwene
0: yoi ashimwene 4-4 ashimani uti Kiosele kumuzizi pwele kudisirifu ya mwembe Adi mwantawu nijieshinga jino Adi mkutumano kwa mwembe la radio Mosambiki mwembe Ni pakutenda upa ndemu programa jeptile ya magazine gashinya mata Mwaka mpata kato kule umu Ni ayashi mwene wangu ni pakuala gafanya mata Kui wana ushimishimbwanya mata upuenda uli ya shimwene
1: Ya hei kaka upande wele wa shinya mata Weja nya mata banawane la tukubikana Ni banawane wanga tukubikana uwe tukabaga kudishimbishiria no veni kwa shimbishiria asha kulungwa wetu watu eleshe ni kutulanda ije leo tandwa kuti ashimwene kuveleka mazengo kulela roni mundu judi gadi mazengo
0: yala kwe
1: ni uwe tukabaga kushimbishiria kwa shimbishiria asha kulungwa ngaji gala mwana kuvika ile ngai kuvaga shena ashimwene
0: yamba ashimwene tuimani kuti roni mirmatu mwaga mwana anya matakwa ngutenda geni ni anyama tawala kwewe pakutino mbegeni jaujuweji ja kuenda asene ni ukawaga ufaro wapile awijua tina idi ngodingwa
1: AI bari ubande wawanya mata

0: kubanga ni mazengo gaubande wageni ni kwamba kwa watenda shinjetu wala kwe ukutia hii kuendele shilanga ujileba nyuma hii hii tando wakutishitu kukosho ni shilesha dimu kutukula mwojo nyamata ni nga jimishi laba kuitenda nduti wejipa kutivo jo etu kwamba kutama ini tukutama tete tenga pata hii hii ashimwene kakulembe ile we kukapata
1: yala kwe ata kwa kamumba ale kele kadike enu
0: kakuwaka kejinji
1: ama ashi nombe mirimwetu ajinonda aje shaujinu nipakwala kukwanya mata wakuwaka kuruma mamota ni ukule ngagashikapi pa kutishwe jom kutina marugwe na wani wala akuna atendaga ya imbiwala kwe pa kutiwe juwa kutuka nope kapo na bari gambi jokuimbula
0: AI bari kwe kula jila kukuwaga kwa abiti la rungu na ambo unenguino ayewonaga kuti nga yikutama gashe nene tandoa kuti mota wadila manope wanduwane ya kuwaga wakuluwala adin kubika na mota wakudiduzia nope mitima jao jina kuilaga kutushi laga kui nani ile ni yanga ikutama gashe nene kuende turume mamota tujendele ya tite kalumbi kani ashiri ya neo ugoku uirimene ni ujendele babu obu nga jigala bari kukunju kula nema tubu shikape kuende jempaka maponteiru yele nga ikutama gashe nene kaka tukua wata nganya gashe njetu wane wangana wa ashe nene
1: yala kwa shumano wangu ni rano pakwala gafupa ndi wa maringu gaudimi Pimanyo kuti shaka sheshino udimi anu ujenda chenine munda ndusye jinji. Ni kuwandu wangani ya jendri la shino shaka shino. Mashidishi mkwale shila wandu wanganya awijua sinagidi mwandingo pakuti akawagawapi nda nchila nambu. Awiji wala merombu jo pakuti pakuju manjaro ni awijen kutandla marzengu gao. Mwanti makroni pa mahalo.
0: AI, sante jie kulongwa shuru. Shile shidisha kuno nyele kia nubi ya shimwene. Kwende jehuba ande wa udimi na miaka jino nga lambuzia. Ashimwene nga na ijenda. Tando wa kutine miaka jino. Mwanjinji imo basi. Vandu wa kuwa kutilane viko basi. Sano ni nga gona nino vende. Tando wa kuti kumigunda kula nga ninyo kola. Yele mpaka ijigadile uwe kulaga nino viva nyumba vetu. Pelebo veza mpando jino pelebo. Vandu wane wa jinji ili matimbe kala kala viva tukuwe chitilabu vandu wa dimi matimbe ni vandu wa ye jinji irogwele ntande wa kubwa kumigunda sana ninga gamba kutama kutipo au nipo kutipo kumigunda kula ni ye ila jila ngadi ya nzinji di ashimwene kutushila baka timbe ni kuja kupanda wine ndi tuwine tuwampatu kwa mboleshe kutuka mushiri ya weji paumi wetu namba kumigunda idi ilevekwe ngata ama ashimwene vanyumba ulendo kumazengo ya mwitimbe kaka
1: Yambone, ashimwana kurala kuti namba gaji kura usiri mungunda wago wa kutushila mwitimbi. Ana, matimi mwala kwemu bariwe patwe jengu kutushila idira wiri mungunda wa kape nata idijerile sena nambu mwitimbi nambi waga ukupita.
0: Iyai, ashimwane mundu jangyo ili kureweza. Kwa kumala mari ngo kumigunda utiga marile, dhani tamuri kumigunda wako ikava tikeni. Filebu wakulaga wane wa kutushila kumatipenti andu wa kutinyi. Sampano jino, tudi wakulajila nifimakobi di gakungandila uwe anyamata. Ni akuwaga wanga guna nove. Tano kutini dimi. Nga ajwa guna ya ikaka. Dimi. Naga ikuampule shironi ya kumigunda. Honi njonje sherie. Ulendo paka timbe ni kuja kureweza. Kupanga ni mazengo. Ga shitu kuko. Kwe kulajila kuwaga kuditu kula gunzi yegwe. Ni vanyumbabo ugwe. Nga za ukaba mpipe ni wanashiwa ugwe.
1: Yamon. Ana tudi mkutena mati mbewe. Tena gabari ya kuri yapi au kapi na tena gabari ya kurumi yapi?
0: Iyai, asante jie kulungwa. Une vandi veti imbe vano, pela gatukutenda isemplate, mundu juadi veti imbe, nga gamba ajila kutinyifa, kutivo uneji, kunyumba kwa ngukula, kutenda gani kwa walanji lagani wane, nitanua kutivane nga tingana kwa mbola kwa ula veti imbe, nitande wa indema andema ya kulekanga na lekangana, ni kurashi kwa kupanga ni kumarengo. Kupanga ni yaga ni yukua walanji la gane kuti ete ya kakaka kele kashinjiba tilano mbene njotepa ujo. Akaka ni kashinga weje nkureweri la kunyumba. Ni ngana andi ya gashimwene.
1: Ya mbona. Ngana andi ya gadigo mjo kuturuni panawandu wane wakuwaga upulipu. Latina matimbi kuwaga wakaba upandre wakudiari yena upandre wakurwika pandrika.
0: Ni yoyo.
1: Yambuna shumano wangu wetu tenda sante ni majiga nuga. Tuimani kuti majiga nuga di gezinji na mbuwe pakuti ya pawali ya puendela ndai. Wetuwe jangu pelula pefano na mbuwa shumane kani tuleka ngane kumbuleka kwa hapa majiga nuga ambili anyamata urubi.
0: AI, unetenga wandanda wandu kufileka pefano wanyamata. Tandua kuti uweja anyamata tukuja uje kwa nyama atakula mtano kutuja nyama atakuko tukombele kaga ngashi mbishi kwa ni kunyumba kwa tukutama nanya baba wetu bane kututenda mwe uende wonga ule nambo kutenda gai bari wa kutukulwaga wa makani ndai jine kuyona kuti anane yanakani lagani baba ila ni yabi lelo una baba eni mwamelele ananga gabi kane malowega baba ni mama uneja ilelo ngai weni ile ile mtande wetu we makani ni ikurori kwa kuhapika na asha kulungwa wa milangomu ya ntia adinkuturadila tujo mboshi lepana andive upande uwarikana nombarikana rampano jino ikoneka mamuano kikulungwa majumbamu basi vane kwa ajama kuti ya kutenda yu mwanangu ngawa ile ya kutenda yu ngawa ile nzo renda moja ambone jashini na meshe nene ni anyumba jenu kunyumba kwenu bari arikana lava kwanga ni akubaga nkuria malowe gakana mate rano gakuitenda kuti alako je uneji unenga nyamuka enombala kuna bana yakuraka ni kurala yeila jila ukuba mwana we kulungwa malawi ntondo bashinyonevo onwe bashimwala gare belevo asha kulungwa ku nyumba ko nga bashinka yone ko tabu je kulungwa shinka jimale mwariene lare mashinji gale kuja kwa radila asha kulungwa ku nyumba asha kulungwa ni wai londeria ni kuwaga wa kubika na kwa bika na asha kulungwa yanti adiawe shete malewe ga asha kulungwa nga ujila nyona gawe shete lare mambujomo koneka ni kangala ga asha kulungwa we eti arayi leo na mbura yula kudiloga mwariene ni tendo yini yanti dimkubangania asha kulungwa dimkuweche na ni kwa mukanda eri yejinji ni wotukwaga wakwa ushikia malowe ega kunyaka laga kana mate ila jilanga yukwaga shenene ni ngombele sherie jeune nanongo jenu saida kidu kugombele sherie mwashinjetu wanding kupika nila programu jile ja shinya mata ni malowe gana jigele gangwende leria kuyamishi la kwekulungwa shimwende shavitorino
1: bariri tenda santa shimwende pa kutirima na muna mwibula raju Mosambiki Otena upandimu programa jipijilija magazini gashinya mata nope nope muka mpata kato kule umu. Ni bari ni ungwa nyadila shimono angu uwe mpaka na uli nduwini.
0: Iyai asante jekulungwa shimono aji programa aji so ningani mba kujileka leka uwe tukulaga mkutejila shila jumatano mundaija jilejo tukulaga uwe wakubika nila ni yuku mpika na gashimwene mazengu gozi gantidi mkupangani. Ni ngu ya mishila kwe kulungwa kuja uja kwa une dinadi yangu saida kidu. Kuyamika kwa kulungu wa shimune shepi Torino.
1: Asante jajinji barika mpata kilika diyo kuma pia troku mkumbra utikarika kumpila na jeno Vitorino Kasimu. Mune mpaka na juma atamu jajipika.
2: Programa dechi ya mata. Programa mdia kusimba. Masa ingu gaku panganya nyamata. Akutukumangu itu. Kuyawong.

Barabatu boshele message ya kuti bonjia Radio Mosambiki. Jina jeleni kuwaga. Arkanju jaime chosilaga kubaru jakuna makula. Ela kwamba kuti ya yanu matiruru kwa kurewera. Kuriyoma digongo kuriyoma nga akawi akariwiri marengo mboma yae. Nambotu waga mkukula luma nidri mtu mwetu. Barasante jejinji. Arkanju chosilaga kwele kuna makula.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dina Eliane Kwaga, Cássimo Salimo. Chosh liga kwele kunzawir. Posho administrativo ja kunzawir. Kwele kwa distrito ja mavago. Nila ucho kwa kuna nube programa jile ja magazine gashinya mata. Na uchiduri mili vinsa jika kawajila panyuma. Ni bari kwamba kwa tenda santi maimarira nchwemba kwa jende la kumurwili wa kunzawir. Ni marlamu kwa la ukwangu na vitorinu Cássimo. Ni baba wa dina Isufu Saidi ni Abdala. Isufu Abdala ni Omar Saidi.

Baruna batu wa shala message ya kuti bonja radio Mosambiki dina ilo nikuwaga Kasimu Binari choshila kakwele kumi kukwe nivila kwa mba kwa inanyi matoru tikuende turi were batu na kuti akumenda uti nyale kumi kukwe iya yutu kwa uti orene njari mana kule kumi kukwe ni baru marlamu gailiga kwa la kwa mana kwa ujwa dina Amelia Kasimu Salimu Kasimu ni paitu Kasimu Baruna batu bashele message akuti bondia shimwene Vitorino Kasimu bondia Radio Mosambiki dinelino kwaga Alifa Pedro choshela gakwele kumanyamba disiritu jalago ni ya kwamba kwa inanyi matom orpe kuti wendi tweji wakurora kumaria uraushi yapitina iyai ni uleri iyai kwanya mata nila kwamba pele kamarlamu kwanya mata orpe wakulamaku na kumanguti kuprovinsi ya janiasa asante jejinji Alifa Pedro kwele kumanyamba.

Bom dia, Radio Mosambiki. Jina lenu kwa Santos Kasi Muchosha kwa pole kuirunga. Niuelea kwamba peleka kwa endanya matori utikwende turiwiri. Anya matori wadi wakuniasa.

Barabara ntubashe le message ya kuchi bonje radio Mosambiki dina dion kuwaga Maria João Simão wa kutama kubaru ja kunchenga nela uti anyamata wani adiwa makani nopi bari warashigwa kwa rala uti akudi parulanya ligongwa kuwaga nkumwa mikologorili uti mikologori ya seka ni ya kuwaga nkushelwa mikologu ilinga yuwaga ya mwone kwa pakwalaga kwa anyamata tuwane anyamata wana kuwaga nkukamula mazo ngawi ilino mbinga yuwaga ya mwone anyamata jirurugwa awi juwaru radio rewela pakuti tuwe jengu kukwere shoku wako na kumakutu kumosambike. Sante ya jinji.

Barona patupoxele mensage akuti bom dia rádio Moçambique dinajilini kuwaga Enriquez Momadi Magaya choselaga kwele kushanganani ni ile bari ya kwamba kwa komari ya nyumba ja wadina wadina grasa isufu ni ashinja wadina na ashinja warpati tenyo ni ulongo urpi wa kuti ulongo wa familia tembe. Asante cha jenji Enriquez Magaya.

Barua tu dhikuwa mape tuka programa jetu zile cha magazini gashi nyamata. Baraba mbushele meseja kutipondia Raju Mosambiki jinajilini kwaga. Mustafa chushla kakwele kunziri. Numbia kwamba kwa indanya matoti kwende tureviri.

Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Deleni Kuwaga, Amimu Rajabu ya Lioni, chosha laka kwele kuyoni, na kwamba kwa wenda ni matorpe tikuende, tureveri, maralamu gelega kwa la kwa nyumba jawadina la urinda umar, kwa mbebe, autila unula umaru adinko nwana kwa kubaru jile jakusha nganane.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Hakuna tukuwe cheta, panchino wetu wa 238 metri, onda media, frequency ya tukwana la 1260 kilowatts, ni pa FM, kwa 89.1 megahertz, mononta hunji shinga, ni mpaka tukubika nika kumandimba, kwa 89.1 megahertz, kumekanyalaj, kwa 90.6 megahertz, ungaj wampila, ukubika nika mononta hunji shinga, kwa 88.6 megahertz. Kanyi magatu waji ni ngani nchiputikiri chosa kunti ndawane kumapoto pa ujopa magazini ganya mata. Sana jino, tayadi kumpelesi la mstudio muno ngani sieto wa shia usia kuandazia. Kalimu wa shinjeto sbe, akatuleka bondia.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na

0: Ndiya nikundai kwamba ne mwashi jeto shpe wendi kutupika nila. Jisha ndaja kumpelesila ngani siya tupaisha usia kuendelezia. Lili tino Jumatano tunakuendela pa masiku mkungedi mbambo ncheshe. Mwazi yao nuwajuni nchaka cha 2026. Nisibika ne ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Asha kulungwa wabama amamuno mprovinsi ya jeniasa. Asa hasile ya kutie adini rukudi kwa basi. Situkumule kutie sikuamba kwela nambala. Sia wema sengo mawofisi gaboma, wanga kwa hapo shilaga chenene uwa nduwa kukasosage mawofisi ga, suwani wajinji akwa hula adia kolele, ukatangale nishi ndu yine ya kwe, yadi kupangania wema sengo mawofisi gaboma. Nituhusu alipelepa ya kuti, achakulungwa wawofisi wa masengo ipatala mprovinsi ya inyambani, adi kupangania masengo. Gakumatia ukatangale nyipatala ninga alwasi ya chenene wandu. Nyilambo ya kusa, tumanyisiane ya kutie, wandu sana ncheshe awile ni wane makumigata tu awulele. Nzikati ni kuiwanda chilambo cha Ukrania, nzikati mwangundu jadi nkudikudikania papa maja chilambo cha Rusia. Nituishi natio ngani siya kuleka nkangana samu mnum provinsi ya jeniasa. Yoshpei kundingatia Margaret and Trump ni Del Sofio Daniel kwa mjemalewe upika nila kwa mbwanem. Ngani siyo spesiane mwaswelele. Achakulungwa wapama mwamuno mprovinsi ya jeniasa adi nkuwechita ya kuti adi nishukudi kwa basi. Sitikongu ya kuti jikwamba kwelape nambala ja wama sengo wama uofisi gapoma. Ya kuti nga kwa hapo shiraga chenene wandu wakuwaga nkwa wala mawofisi mo kuja ulondisi ya ishindu ya wamu. Na asa asile soni ya kuti panawa masengo wajinji wakuwa wala masengo mo adi akolelwe wane akupangania ukatangale ishindu ya idi nkupinda malamuzi ya kasewese mawofisi kapoma amuno mprovinsia. Yala kwa hii imanyukui shedi iso nsikati mwa shiku ukuu cha uwe nduwa masengo wa mawofisi gaboma, yala kweyo nasasile ya kutie, uwe nduwa jinji, wa adi nkupangania yala kweyi, adi nkupinda ulamuzi, wakua pochela uwe nduwa shenene mawofisi mom. Agafinala umumuno provinsi ya shudite masenje, nasasile ya kutie, okuwa ndika hapa, sitikungu ya kutie, diangalu wasi ya shenene uwe nduwa nyupatala, nikuwaga umuno taonjishinga, mpulumela jimpepe wakumbuleshe kwa jambula adinga kwa luasi ya chenene nope nope ukuluele wakunkudi wa masieto wa mpepe. Yara kwe hii ya jigadi hile kuyupunia ni kuwaga mfacebooki. Sano pa wina upande azikatadi Obama amwamuna mprovinsi ya jeniasa. Nasa sile ya kuti idi ya soni idi shindu yangana mate mundu vya masengo. Kwa ula hapa uopesu wa kuja kupanga ni ya masengo adi ya kolelwe. Yelo kweyo idi nkulusi ya kupinda mwana musi kama mwana chilambo cha Mosambiki. Pawine upande na sasile ya kutii. Yele isoni ishindu yangana mate wa kupanga ni ya wajinji adi anyamata. Ishindu idi nkulusi ya kutii wangadi ushimbishimbi kumeso kwa masengo gawo. Soni na adi kupanga ni ya ishindu hii. Adi nkuyona kuti nchilambu mno mwana anyamata wa jinji wa adi nkusosa masengo. Inyambani. Madipoti gauchosla mprovinsi ya inyambani gadi nkuzala ya kuti. Achakulungwa uopati masengo gaipatala adi nkudia masengo. Gakurashidila kumasi ya ukatangale ni kwa wenda mbia wakuluala nyipatala. Ni asasili ya kuti ya ishindui ikuonika kawidi nyipatala ya mprovinsi ya inyambani. Na asasili ya kuti gadi nkupanga ni kamasengo ni iwanji ya kuleka nkangana ni ashwa mwenye nchumisi pakurashidila kumasia ya itendo ya ngana mate. Nganich ajumanyisi ya maeri kujua nkulungwa ajua mprovinsi ya inyambani njua umushanga wajionjishisi ya kuti wale uopesi u nga wale shele siyaga wa masengo. Wadi nkupangania ishindu yangana mate, ni mpaka wadi nkuiwa mitela nyipatala. Yospeyo wakuti idi nkusakatia dina ni masengo nyipatala. Shaishai, majipoti kakutosa mprovinsi ya Gaza, gadi nkusala ya kutie. Ndistritu ya Masanjena, Pelepa adi nkuma adisi ya utawa damu nzano. Se kupeleka nishiri ya mezi mipope ni kuwaka mezi nzano nombe jan district umom. Jili projeti jadi nkutenda la masengo ni chika mchirio cha Tosle Chambia cha banku ja chitu kuko cha mwe mwono chikombo cha Afrika. Ni adi nkutenda la masengo wa uopesi wakala medade yuzbejo pa kumasia isa uzio ya hili nkuoneka zikati mwakushenga ntukuta wali uwa. Wakulungwa uopisi ya kutawatawa ni majumba district jamasa njena asa asili ya kuti katema katama dizie kudingani asie damuzio iji gadele kumwamezi gamba ni game pope wanduwa kubunda wa miya statum. Pasquale Jess na asa asili ya kuti katema katama dizie kutawa siye damuzi iji gadele wandu kuwa mezi gambone ni ima ilwele ya tandelaga silikungule kuti wadijin kuwa mezi ganga gambone suni wanduwa jinji tango mezi gambi pope na pona sasile ya kuti chindushi mpepe tashidi nkupeleka sugudi ni ya kuti wanduwa adin kutama mezi janzoba nzoba ndistritumo na sasile ya kuti suni pana masengo gane gadi nkupangania nishika mchiri ocha chua nchanga cha boma Save Children kwa alipanjidile kunyuwa nisi ya izima ya kwa nila likumi mpamponsa na itatu ya na mipope ya hidi ijo narishe sampano jino. Mkanisi mkwesa usipika na uchocha lako nukuraji Mosambiki ntao njeshinga ushe wajumantano senyilambo ya kusam. Sidigongo dia misindo jauti ni mpomba. Gapo nisi asikati wanchilambo cha Rusia, kusikati ni kuiwanda chilambo cha Ukrania, ya misindo ya utiji, jiuleje wandu wako na nsana ncheche ni wane makumikata tu aulele. Ni kuwaga, yale kwei asikati waboma janchilambo cha Rusia, adi nkupangania katema kakuti asikati waboma janchilambo cha Ukrania, adi nkudia ngondu jao ndando siya kukrimea, siya sumwele asikadi wa chilambo cha Rusia. Kwa ijuma ya mbezi, chilambo cha Ukrania, adi nkudia nope, ni kuwaga ngondu jao ndando siya kukrimea, nkutumishi laga madron, ni bombasio, akugombe laga ndando siya kuleka nkangana, nope nope, malo mwadi nkuzalazia mauta gakwendela, asasile ya kwei, ya kutanga ziangani luzam. Mpaka sampanjino, boma janchilambu cha Rusia, jidi nkukanya kwa zoomzi ya wandu wamba mauta gantundu wa gazolina, setikongulia kuti ngondoji wa chilambu cha Ukrania, nope nope akudia kuponia mabomba malo mwadi nkuzalazia mauta gakwendela ni mpaka suni malo gakupeleganishizia magesi. Sani jino kuende kungani siampilamu. Cristiano Ronaldo dizo wazukombwele kuingizia golo zibidi zikati mwakubuta mpila kumpikizano wa mundial wakuonega na chilambo cha Portugal ni Uzbekistan. Ni kuwaga yala kwe hii ya jigadile chilambo cha Portugal kuwina makongwa nzano zano wa chale chilambo cha Uzbekistan ngana kumbula antadi kongwa dimom. Ni kuwaga wampila u watendaga upande pa ndime javidi wakati pangkutula wa kapa nsikati mwa mpikizano wa mundial. Lelo jino chilambo cha Colombia chiwinile kumezo kwa chilambo cha Republika Demokratika ja Congo kwa dikongwa dimpepe. Yelo kwe yo ijigadile kuti chilambo cha Colombia chijendele chile mwale mpikizano mu. Zano dizo kwa mpikizano jadizo wangkutula wa L wakumbuleshe kuonegana wa timu ya chilambo cha Inglaterra ni Ghana walepe ilangene kwa zero. So ni disobedio chilambo cha Croatia cha unile dikungwa dimpepe kumezo kwa chilambo cha Panama. Lelo jino jita nije pikizano jandime ja tatu ni kuwaga pana pikizano ja kwaji chilambo cha Suisa chibute mpila ni chilambo cha Canada. Bosnia Herzegovina jibute ni chilambo cha Qatar. Sano pa kujaga pa ndime jine hapa kwembwele mpaka sampano jino ilambo ya Argentina, Fransa, Noruega, chilambo cha Amerika, Mexico, Alemanya, Colombia pa ujo pa kubuta ndime zibidi mwana kwemo ngana alusa. Mpaka shampani jino, imanyukwishe ilambo ya kuti iuje kwa hula kumangwawo, panga jaula ndimesine, ilambo ya Senegal, Iraq, Haiti, Tunisia, Turkia, Uzbekistan, Panama, ni ya kuti zikati mwa ndimeswidisi ya puti lezio, siyo zipe, walu zile. Sani jino kwende kungani siya kubatika, sidisi ya umamuno mprovincia. Jeniasa, tumanyisi ane pelepa ya kutie, ndistritu jame kanyalash, pelepa agatandite mazengo ga kudima mpunga ni mbeju usianyu wani sni ge mazengo ga, ate kutiadi kutenda wa kampani jadina ase agrikula pa kwa pa mbeju usia mbonezi uandu wamba. Je kampani je, jidi ya uandu wa mwamu nchilambo cha Mosambiki ni jidi mkupangania mazengo. Gakudima mpunga kuboma jamwana ja kushiguta ndistritu jame kanyalas. Jile mbeju ya mbone mbone jinyuwane ja mpunga na hata kutita kumbulisi kwa pelega ni ya ashina madima. Wa kwa nila makumigeta tu wadi nkudima mpunga silenda ndosyo. Pa ujumanja pa gola wale mpunga wu taka vrumisieje kwa jile kampaniji pa kuti akatweje pa fakta la jawo ya jidi patawun ja kwamba. Pakulungu wa kampaniji, Silvio Carvalho, na sasile ya kuti kwa pelegania ashina madimao, zie mbeju sinyu wanisi, akurashide ya kuti. Wanduo, adimeje mpunga wambone, wawudi wakusogola nope, mwana kwa mo tapateje kakupata. Kwa kampaniji, na sasile irepa ya kuti, sampanu jino adinkugwanda mpunga wo, pamatonelada kakupunda mashila gatatu, pama yeka la gawa hapa ndile gawa kwenila mashila nchesham. Kutuwa pika ni watile kubashita Silvio Carvalho, wadi wa kulungwa wa kampani ase agrikula. Jidi projeti ja udimi uwampunga, tukwete mayeka la gawa kwenila mashila nchesham. Nipelepa, tukwa hapa mbejuzi, achina madima wakushuguta. Wajumwanja, patagwa ndeje mpungao, wetu asumeje, nituka tuweje ufakta na jetu ijili kumkwamba. Tudinku wapa, siya mbeju sinyu wanisi, sikongo siya kuti sidi, siya kusokola nope. Tu adijinku wangani ya ine yakwe, yewe adijinku weshita Silvio Carvalho, wakulungu wa kampani ya dina ase agrikula, jidinku udia udimi wampunga ndistritu ya mekanyalash. Nsikati mayaka nsana itatu, ya chukunjile jile kampaniji, atumishile mbia siya kubunda pa 34 milioni siya metikash udimi wampunga kuboma jamwana ya kushuguta ndistrito ja mekanyalas. Mundujo mpepe juhati zile pa ujo pa kutumishila uti ni isusu yine ya kwa ulasi ya wendum wa kumbuleshe kuja kunjiva mundujo mpepe ni kuwaga chukungwa chagene ni wasu mwile mbia siya kubunda pasentwi 5 mil metikash kuboma jamwana ya kushikonono ndistritu jamwembe. Wewi iu wa waneshe pa masuko di kumimba mbonzano mwezi ya uno ni kuwaga wale mkutula wawanduo wa jinjile mundu mba ja jile mundu ju pa ujo pa kwa timba timba ni wazu mwile mbiasio ni watisle. Okupo ya maleo pa kumandu ja polisi amuno mprovincia Osvaldo Damiao asasile pelepa ya kuti adi mkutenda shasosa pakurashida kwa kamula wele wa uji ni watese we ukashikuwa njeo. Pakwine upando na kwa gombelisi ya bandu ya kuti ajendele chile kwa kamuzi ya apudizi kwa sosa bevandu watese ukashikuwa njeo. Pakwine upande Osvaldo Damiao na sasile prepa ya kuti pashijuma achashubitesh bandu sana nchishem kamwile pakwagana ya kuti padiji mkupangania uji wakuiwa mautaga kuendela mamotoka mbia ni mpaka zoni kutenda ukachukwa nje wakumbulaga mundu ndistritu jani pepe zoni ukachukwa nje wineu uoneze kumekanyalaj ni ntauni jeshinga. Pilipa nipatuwe jen kupelela ngani situpa shawusi ya kuendelezia situ ajigele ushe wale lijuno wajumatano kantuleka ngane kwe tukumbuzi ya ngani siya kulungwa kulungwa setwa diji mkutamba siyamu. Tuzaate pelepa ya kuti, acha kulungwa baboma, jamwe muno mprovinsi jeniasa, Asasine ya kutie, adi nishukudi kwa bas. Igongo ya kutie, jikuwa mbaba kwe lape nambala. Ya wama sengo wama ofisi kapoma, wakwa ula kuseweza. Adi ya kolelwe, wane akupangania ukatangale. Shindo yiku waga kujigatila isa usio, yanga shimbishiria wandu, wakuga jendila kema ofisi ga. Netuza asapewa ya kutie mprovinsi ya Nyambani, wapesu wama sengo ga ipatala, Asa silepenepa ya kuti, adi nkudia mazengo pa kumazia ukatangale kwa wenda mbia wandu katema kakuja kusosa kwa posia mposia inyevatalamo. Nyilambo ya kusa, kwa adi nkumanyisi ya nepenepa ya kuti kwa misindo jauti ya ponisye wachilambo cha Rusia. Pasikati ni kuiwanda chilambo cha Ukrania dizo, ijigadine kuwa wandu. Wakwanila nzana ncheche ni wane makumigata tu aulele. Nituwashi na hati yungani za mwamuno provinsi ya jeniasa. Yosipena ndinga nchiria Margarita Nchwambu. Nidev Sofio Daniel kwa hende tuwe pamo mpaka mundaja 11:50 bondia.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

0: Ana! Ni tayari ukikuja uleje.
1: Halima! Ule mshabanani ngurora kojangu.
0: Ana! Tugongo shinya yura ni akudila nyo.
1: Halima! Pana ndaiji na yakudila gayo leo nyonyo.
0: Hey, na mtu ile yakutini ja kweterana.
1: Ngaga, ajonjile nnobe.
0: Ana, ile kudila Fatima ni ndawi. Kanua ulwele, una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Mnuno laju, na jingu beja kuralala.
1: Amialele,
0: ukulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Igrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
1: Halima, unajuangadi ndaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni igurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
1: Nambo unengu etema rengo gezi njiga natenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbanigwe, kumbula kukunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa rasheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudila pana lorige shinonyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na yuwe nyeleyo rampano.
0: Ranu, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
0: Mkulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraha mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, shijuye jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Paninga kuraha ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
2: Uloji ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, awe yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbugu laga mbujo mwambone.
3: Wangu, jimu shengu, saka nanzali shindu ya ukoto.
4: Ninja kuti nkuzaka kuwezi taruni ya wandu watu andikeni nao.
3: Nieleku ya wanyaweleu.
4: Anifa.
3: Wana imanye kutumani sijua ujuangalu wala. Suoni ya kukulasi nini. Antamusi ya kwete miezi gina andibu ya kulikanga na nijuetu.
4: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine siya kwa ronde la wandu watu andikeni nao.
3: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikumwa shele ya kutenda wanga nyao. Kuti mwana sijua ukule jeshi nini. Sano. Na hiku kwa shele hiyo, ya kutu nanyashi mbiti nyu.
4: Ha? Niyawe.
3: Sano mwana sijuwa wapaa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
4: Ya kuri ya hine? Msaadi shiri.
3: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni hine ya tukwete pa musipano.
4: Basi yele ni ya yuku tindana?
3: Ngawa basi. Soe nabike nabizi nyu. Ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana sejo. Akumpapa nikabili katatu. Namboga nikazi ya konga.
4: Ok. Achebi wangu wala adileleyo. Nambone kanimbelaga izi ene. Nambona ya namati. Basi tutendileleyo.
3: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jetupa musibano.
4: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pelaga juwa chifizi yuetu.
3: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
4: Gawa, ya kwa dingu la chifizi yuwa, sano imba zile.
0: Pakutimwana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
5: Nitenga nija la kwe jitaya zara jine 30 yu menotu. Yu amwi nani?
6: Trike Beats.
5: King is sweet, potela.

Qualquer coisa, são 43 minutos. Tu vai chegar aí, imagina, e cutinha. Adinquazosa, vendo a quadra. Aí de Santos Mohamed. Bayaka Makumezano. Ni Baraka Anton. Baraka Santos Mohamed. Ayaka makumenji temba mbosa na itatu. Wanginya wa kumangu wawo ni kuwaga kumajuni. Ndamuwa mnonta unjishinga. Malemu babu wawo. Wadiji dinadia kwe Santu Mwemedi. Wadiji okumajuni. Na kuenda kutichundi chonde. Pamuamanyi wewa nduwa bidiwa. Aidi Santu Mwemedi. Ayaka makumenzano. Ni Baraka Santu Mwemedi. Ayaka makuminchi chemba mboza na itatu. Kumbali kakwika kwe kuno kuwa hiles ni kwe kaudizala. Au kuimba fone panambala ja kwa ji. 86-95-0-68-14. Ni kuwesta Ninelito Samuel Marcelino. Nambla ya kwenye kwa gaji, 86-95-06-81-4. Aidi Santos Mwamedi, bayaka makumezano, ni Baraka Anton Mwamedi, wa yaka makumejiche mbamboza na itatu, wanganya wa kumajuni. Ndamu jia huwa munota unjishingo. Maremu babawo, dinari yao diadiji Santu Mwamedi. Kumangwa unombe kumachone. Na kuwenda kuti wankuwa manjidra wewa nduwa yudiwa. Kumbole kakwe kwe kuna kuwaides. Au kuimba fone panambala ja kwa ji. 86-95-06-84. Nikuwesta Ninelito Samuel Marcelino. Chimanyiru shine chatukwesha la ishidi cha kampeposa. Chiwancha ikungu ya gane. Panzika wekulungu wa mnonta unjishinga. Chiwancha ikungu ya gane. Ya panzika wekulungu wa mnonta unjishinga. Chikumanyisi ya kwa ikungu ya gane yosipejane. Ya kuti panakampe busa. Siastandite lelo jino. Lelo jino Jumatano. Masuko mkugaidi mba mponchishe. Kampe busa jidin kutende kwa kumajika. Panzewo wakuja kuchazuku. Malai pa 25 Juni, kunga umadosh, panse wakuja kuchivigo. Ijuma, pa masiku mkaidi mbamboza nadimo, kwa shekila. Jumamos, pa masiku mkaidi mbamboza nagaviti, kwa shebis. Nikuaga, lelo jino kampepoza, jiri kumajiga panse wakuja kushazuku. Malai alamis, kunga umadosh, panse wakuja kuchivigo. Ijuma, kampepuza kwa shekila, Jumamosi kwa shebisi. Na kutenda karibu kwa ikungwe ya gani yosbe yene, ni wandu wajale mesiji kutiata metayadi kwa wushela wandu wa kampepuza. Na iji kwenda pa 10 horas ni 47 minutu ya liji imanjiru yetu.

Bayini boy line. Ana chala mwana. Da dotine. Chigombo cha Afrika kwamba kuja huku kuja huku. Unganishire mashinjeto.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuendelesha kupikanika panchini wetu wa 238 metros onda media frequency yakwenda pa 260 kilowatts ni pa FM 89.1 MHz amunonta jeshinga ni mpaka tukupikanika kumekenyalesha pa 90.6 MHz shadiji ngani nchipitikis tiosa kunsina wales koma puto.
2: Kuti mwanzi juu akule jeshi nene. Sano, na ikuposhele hiyo, ya kutena nyashibiri nyo.
3: Ha? Ni yawe?
2: Sano, mwanzi juu akupa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
3: Ya kulia yine? Nusadi siri?
2: Elo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa mosipano.
3: Basi yele ni ya yukutindana?
2: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige ya kuti kwa hava kwe kuti ya kukuku ya katema kukula mwana sejo. Akumpapa nekabili, katatu, nambonga nekazi ya konga.
3: Ok, achebi wangu, baza adileleyo, nambone, kanimbila gaizi ene, nambona ya namati, baza tutendijeleyo.
2: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutipano.
3: Kuganisi ya kuambo na nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimbanga na pelaga juwa shifuzi yuetu.
2: Mkuyona, kutipudingu la kwa na wini.
3: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yuwa, sano ima zile.
4: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajukula.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwa tu kwa nchinyanja, ndipote kumveka pa 238 metri shonda media, frequency ndi amele 200 kilohertz. Kukundwa umvera, tikulandileni ndi manja onse, kuina kuli konseko kumene muli kumaso mkumvera wa ilisi yanu Radio Mosambiki. Dabwedanso ine Bright Sunjera ndi maprogramu atu nchinyanja lero lino, ndipo tu pamagina pali Odensio Salvador. Ndipo kwa ifetonse tukutengani tikali modzi mpaka umapeto kwa zochitika chitika zimenezi, zolusa ulusa zimenezi, nkulusa kwa atu kumene kwa nchinyanja. Tikutokozeni kondedwa chifatima tima kukondani kumansu tima sangalala kutinu muli pamenepo kumvera wairesi yanu, kumvera wairesi yanu imenei yomwendi wairesi ya pamwamba kumansu wairesi yofunigira kwambiri. Ndekwa ife tose pano pa wairesi imene imbamande tukutero kuti zilizabwino kwambiri kuti tibitilize kukala limozi kumansu kujeza pano pa wairesi yanu. Ndiposo titokoza kwambiri kuti inuyo mwasankha wairesi mene kuti ndiyomwe inga kusogolereni, ndiyomwe inga kusangalateni mundime imene ya kulusa kwathu kwa nchinyanja. Aha, tietu hai, chauta hakudaliseni, chauta kusogolereni, ife tidakalipo mpano, ndiposo mene titenge ndizankhani nkhani. Titenga nditu zangani nkhani posichedwa vankhani nchipurikizi zikata zimenezi tibwera ndi rumba. Mpaka zasezo ora chinkhani nchipurikizi kenako za mchinyanja mwasa nsarane. Tikamaliza zimenezi ukondedwa tibitilizabe, upitiliza nditu ulusa kwatu. Mpaka zasezo ora chinkhani nchipurikizi kenako tizabwera ndi nkhani zojitisa kaso mu programu yatu ya kuli zotani. Pamene titu za kupasilani, pamene po nkhani zochisiana siyana, zobweza chitika makukamu ndi madera ena. Tikamaliza hapo tipitizabe titu kupasilani zokoma kukoma. Zimenezi maka nkulusa kwathu kwa nchinyanja kukafika zoitora nthawi imene za kupasilani. Nthawi imeneyi maka maka tu macheza pa radio komanso malawirano. Paka umeneko zilanga tine Bright Sunjera ndatero Salvadore. Tamina alipa maginaba Odensio Salvadore. Wina alikuseru kwa nchenga kunchini watu wa ukulu ulusila mawa. Ambuya kutaliseni tia nchikali limozi.

Aba mwimini masuku jada chugana yo. Balibe aba mwimini ana chugana yo kwambiri. Yanga kale ya mangina. Yanga kale kuri. Bali nyimbo zo kongo la zabu ino zimini ya imba gululama kusuku. Iyi. Imene idabangisa kuti gululama suku likalo chuka kwamba kwa basi. Maiko munga Zambia, Malawi, Zimbabwe. Kwa maiko ina minita u 92. Numba zolu samau ali nkuimba nyimbo ngati zimenezi akuti kumalembe.

Kuimba kwa bwino kumeneko, kuimba kwa gulu limeneri, gulu la masuku. Bajatu masuku ndi chipaso chokoma kwa basi. Ndi zinthu zosangalatsa komanso zinthu zakupsa kwambiri kumva nyimbo imeneyi ya masuku ku nyimbo ndithu yamphamvu komanso nyimbo yosangalatsa nyimbo yabwino nyimbo yoti mukamaimva kuti yayi apapa anthu akuimba nyimbo apapa anthu yayi akuonesa ku chamuna cha nyimbo zosiyana-siyana titokoze kwambiri chifukwa choti inu muli pamenepo kumvera wairesi yake sina koma Radio Mosambiki. Chauta akudaliseni kwina kuli konseko kumene amuli kuti ayi inu mkhale ndithu mphamvu zenizeni kuti kamachita zinthu kumati ayi ababa ndiye tili bwino. Ya kumvera wairesi ngati imeneyi zimakhala zinthu cha mtengo wapatali kwambiri khala chinthu cha mtengo wapatali chifukwa zimenezi ndizosangalatsa kwambiri komanso zimakhala zinthu zabwino. Ya zimakhala zinthu zabwino, zimakhala zinthu zosangalatsa komanso zimakhala zinthu zoti inuyo mukakhala pamenepo nkumati yayi zinthu zidi zili zabwino ndithu. Zimatero ndithu mwati ya apapa zinthu zili zaungukaba zili bwino. Ndiye mafuno abwino kwa inu amene muli ndi wairesi yanu kuti mukumvera wairesi komanso muli pamenepo kuona zonse. Ya kwina mukupuma kwina kubasi choncho mwapang'ono-pang'ono zimakhala zosangalatsa zimenezi kuziona ra koma anthuni kuti apapa zimatero ndithu. Ihe zimatero makhala zabwino ndithu zoti mukazimva mukaziona kunena kuti yayi apapa pali ndithu zinthu zabwino. Amatero nazitere bwezi zikoma zimakhala zabwino komanso zimakhala zosangalatsa. Ndiye kukusangalatsani kwanuko ayi maonetsetsa kuti na apapa zinthu ndiye zili bwino. Tiyeni tione kuimba kwa DL4.

Kuimba kumeneko kwa BL4 Audi Neighbor ndipo muru wa nyimbo wakuti nkazi wanga. Tsopano apa ndi Mr. Majid wakuti yai ineyo nsakhale chiyembekezo kuti inu mwamuna amene mukumfuna ali kuupe ndiye ine pano ndi muzikhala ndi ine kukhala kuwayembekezera amene ali kuupewo. Akamaliza sukulu muzipita kumeneko ine mundisiye pamene likuwala dzuwa zimene sizingatheke iyayi Mungu wanyamuka pakali pano mupite kumweko kwa anthu amene apita ku sukulu yapo kukachenjedeko kwa munanu mkwaona kuti ndiyamakobidiwo ina amene ndili wosauka.

Chitero nditu kwina kuliko seko kumene muli kuimba kwabwino kwa basi kumene kwa kaswiri ama imba nyimbo zabwino zoti kuzimva kuti apa ndiye pa kumveka nyimbo zabwino zabwino nditu zosangalatsa zonsezi mukuzimva kuchokera pa wireless yanu imeneyi ndiye Radio Mosambiki kulusa kwathu kwa Nchinyanja nanga muli bwanji kumene mukupezeka ndi wireless yanu ndithu ndi wireless yanu. Kwa zero, Leonardo Dembo, Komanso Barura Express.

So yeah, 2 minutes. 15:48. Kumvera mantu wa mawelezi wonse amete kupasilani tinyimbo tosiyana-siyana zimene zaimbidwa ndi akatswiri amene akudziwa kuimba. Inu alipo amene amaimba nyimbo zochaka maimbapo, inu kumamvera nkunena kuti yayi kumaiwala zonse bwinobwino. Uyu ndi mwana wa pa Zimbabwe, dzina lake ndi Aliki Macheso.

Moni okundo mvela mandila mpezeka ujilono wa Jumatano ya kwa nantawe kwa shilani nkaniza tupo ya mba ivani mitu yake. Pachipatala cha chingono cha kuvila nkulu jinchiga ucha inyambani ikwela nambala ya odwala afutika ntenda yokuzana ndi kulepela kupuma. Za yambalelo nchito zokonja miseo pa munisipi we kugondola nchigawa cha Manika pandunda kilomita 10 kuj

0: kala tayari kutitijipika.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngofunafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Antauli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila yapo waona kunkalilila atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: Verani episode yo satira yo kuza airport. Tumizani maganzo yanu poremba message. Kuzera kunambala iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Hatija wabwera kukumu kwa atate wake. Na mpole ndo uno, su wabwera hudalimbana nao, wabwera hudatenga dinge. Ujuro wabwino, baba.
2: Ujuro wabwino, Hatija, sinima imbekezere alendo.
1: Na ngobwera pangono, osa tukudanene chana, ndabwera kudauza.
2: Kudauza chiani?
1: Agulu ayamba. Agulu la nyama ataopenyelela. Kapela, alitu ni migeni. Mbikana amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneko. Ni makamba vokwada jila muntu ntundu wake.
2: Achimuna kukamba sopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindu la wabwino. Ndikaringu pecha ipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendande imafunika kuti muvelencho. Kungo vela. Popa ndeshilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
2: Akandiseka. Ndakanena kutia mfumu za atela mpavu.
1: Kapena ndidakanena kutia mfumu. Awina ndikujiwa baba. Osa ndikulenda. Mpavu ndikujichicha. Ndikujiwa.
2: Ungo pitirira kulingana ndia mako.
1: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndije mbekezo, shakuti inu muda kasinta.
2: Amako adalia ntafu, mbwada nindi sharia nyengo zambiri. Icho yine ndi mafunika kufomereza.
1: Yoo, ama penyele la onche. Vikana inu, ate hapo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona, nambo sinima jiwe kulangiza. Ndi hapo ndida jiwa, ndida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo, osa tiyo sinta. Osa tiyo yelu zawena.
2: Nde iyo gani zadi? Nanga tine, buka onekera kuja. Alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai, okuvelani, mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita, sinditenga mau, ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu, ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikari osakambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la jambo.
2: Asante posandisia.
1: Chipila la shakukanda, lika matuluka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvela la utenga wa mati. Ndibali voka amba vambili. Palu wala ilo, lako njedo ndivi nyengwe nyengwe, wakamba Amelia, mtume wa Vizao Mundial.
3: Uma wabwino kanda tulilimoji kenancho ndintima ojala chembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la paloka Vizao Mundiale. Ukutapa masiku yoje kwa yogwela mukoza kujirembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yojepa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachakulila mpikisano umineo. Wapita kwa mwezi umoji. Njila umoji polemikeza kujiwa kwa pamoji. Nampo, mpaka na chipano ayankanya matangu na ngono.
4: Kapena ose tuonja dafana nafo kuchitila mbali bwanji.
3: Chazene, ndendande lelo tilipano kutitika mbilani kuvechela ndi kwa apa chantima. Tiona kuti afunu, afuna kukamba, mukoza kukamba.
4: Ningo funa kukamba kuti, ukuzo pereka ntima. Etu, na mpumo pole pole,
2: mtundu wa mpikisano wa onche ngati afuna agule mnembo yathu ndi mphoto. Sipakwanira anyamata kuenda pa telefoni kusiya paliwala. Chipa anafuna sinthe mnyembo yathu ndi masowero.
3: Ine mfumu Rosa ndiye mika kusankha kwanu. Nampo yamene yaosati masowero uli umoyo kuli kujiwa kukambana njira ya mavuto yathu ya kila siku. Sujiwa ngati ndalakwa wakulu wapa chipatala chiwakina.
5: Ndivili njova chitema malari ya ende kira kupa. Ndingata alipo njwa nyamata ndi maganizo yopelewela. Ife funika kuvela.
2: Ndi ayana fume leza kutipalibe kusowera ndi vintu pasene.
5: Kuzene ya mfumu uli kusajita kantu. Mpikisano uli kumulimoji. Ya waduli chanapo akoza kubwelecha dangalira.
6: Ningato osati zampikisano ikhale kushilanga. Chifukwa na fenjo tifuna kuchitila mbali kusinta.
2: Ina nanenjo ndili ni maganizo na mbosi ndi jiwa kayada kalimekezedwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedwa malingana ya jivwele cha ulimu. Osati uzene ndi kufuna kuchilisa matenda ikalibonye. Ukoza uyamba kulembecha.
2: Nangati zofuna kuteteza kapena sianga kare maganizo yoipa kuvera kungo verela.
3: Chatokala chiyambu.
7: Ndimiyambo yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda pangono pangono mpika na kukumu. Nampu maendedwe yokajiwa kawandikila. Wadali migeli ndi maso yofuna kukamba walipa ntengo.
2: Watolema.
1: Pangono, nampo kulukulema kwa bwino. Ivi ndi ivo, azimu avana navo.
2: Ndakona ndema ndi Maya Justina. Udalimba ntima.
1: Nyungo zina, ndi majimva kuti ntima kamba. Ndi opande afela. Ndi maenda kolekana ndi mphepo.
2: Nampewo makamba adi apo okhala kachete. Chintundu chako, umapeleka example. Ndine ndi mavela.
1: Migeli. Uba ndi taganiza kuti ukadani vera timweshi.
2: Mwantima, ine nanenso yai. Nambo ndi dafana navo, ndi makuzizwa. Koponda kuposa icho, ndidakosa kukamba.
1: Nyingo zina, ndi maopa. Kuone kangati wamphavu kupunda, ndi kuthakundeka.
2: Suri weka, nkauka siya, na koncho ndifuna ukupenyelela iwe.
1: Chivano basi, ndindi langiza ndi kisi imozi.
5: Uko pakati pa lifumbi ndi mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imozi. Sichidali chilanga, chidali bungano, ndi nyango ija, kupenyelela na koncho kudali chikondi.
1: Chipila la chakukande shangana muka, yali malo ya jisangalalo. Omaliza atatu, chidi muntu ndivo kunjavake. Chipano, wantu wa velela. Ayika la mulo, luwa landi tebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
6: Antu anga, yafika nyengo timayembekezela. Tivela opikisana atatu otela. Nipambuyo kuvotela kwanu, kuvotela kwa ntima, kwa shalia. Oyamba pali nyama tazefania nshu. Ndisha rope yangu yake, moto otondoza, chilimbika zefania nshu.
2: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaruza ndi ambuyanga. Popanda dasi ya njukulu kugona ndi tupirofunda.
6: Asante, lili dawa alokonja ndi mashamba ya mapela. Ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koko. Lima chilidwa apa tupi ndi mkwapa. Lima tondoza msanga. Lima gwiladi. Kotela atija. ni mafuta wa kujuika. Yofunda yochiza. Chonde atija. Wakutumiki la mafuta vazene.
5: Vosa vute, vojuika. Kupenyelela, ndajaluza nambu yanga. Nambunda kisa nijitandizo cha baba.
6: Tansianu amalize kukamba kwa ntu wanga.
5: Voawa ama uju ni ndimu. Ndi sirili moji. Ndingu wa simba kutinda wina.
2: Kumene nde kukamba tija?
6: Chabwino kupunda anya ino. Siguli inamukoza kushita geni za zikulu ndi malangizo yae. Ngati palika ntu kubisa mabisani. Chipano kufotela kulindi anya ino. Antu wanga. Bokozi lili kumpepete. Mukoza kusanka mwajifuno chani. Kumbukani, kufotela na koncho kuli kupenyelele.
1: Anyema tatatu, okoza tatatu. Na mpoche lili pa masewelo shopiti lila mpoto kutulu kilancho. Kujiwa kukuda gona. Ndi kukanda, iwa ukandi jina. Ndi nkope yuri mbangana.
0: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimpikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikisa zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwafelera episode, tumizani maganzo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumene uko mukupezeka.
8: Kako, ningu wafuna-funa nchalu yanga.
9: Ana, nandeshi ani yura ni wali lanchi mweji.
8: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
10: Kapena wali ndinjala?
8: Iya, iwa ya mwabuino.
10: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini mtenge.
8: Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
10: Wasia kulila.
8: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulengi za chikondi.
10: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevo.
8: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
10: Nambu ndili ndi nchito zambiri zo uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
8: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
10: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevo.
8: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
10: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
8: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
10: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.

16 minutes past 5 in the entire year to imene ipumpano pa wairesiano radio Mosambiki. Zikuyendera ni bwanje kumadera osiyana-siyana kumene muli pajatu ambiri ena tili kunsika ena tikupita kumene kunchito ndiofunsa ngokuti kodi anzathu amene tikupita kunchito pakali pano mwakonza zotani kayazi kukuyendera ni motani kumeneko kunchito kumene muli kumanso kumene mukupita tifuleni zabwino ngati zikuyenda ni bwino chifukwa zofunikira kwambiri kuti muzichito muzichizienda bwino mwana zita kumvesa kuti ayi abambo tumadala kubwera pakomo pano jokera kunchito pamene zinthu

okondedwa mvera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipa menepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu ama tandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imoz komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: kalata ali kutiti jipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Nande chiani yura ni walira nchimweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena walindi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino. Ndisindi mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumlengeza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.

0: Anna! Watokala tayari kutitijipika!
1: Iya, Lima! Ndakaikako, ningo funafuna nchalu yanga.
0: Anna! Ndandeshi yani yura nwali na nchi mwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Anna, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, na mpowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.

0: Kaliu upendwa ndiwa wajukurubi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante, Bwenji.
2: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chukululu wala.
3: Okondedwa mfera. Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa pamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa muntu. Momenditu amatandiza kuna kuti muntuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani kukampani ya Imoz. Komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

zona kuimba kumene kuondi kwa aliki machesu aguri amai farubi. Oh yes. Chau ya 22 minutes past 6 kumadzulo kwenye kwenye kodi anzatu amine mwabita kunjito mwaibiza bwanji njito kumaso ikuenda motani.

Chabwe nan di tu kuyin bako bwino kwenye ko, kumanso chinyembo tabwino pampano, pawairesi ya no radio Mosambiki. Kulusa kwa tu kwa chinyan, chamulibu anji.

chabwino kunali kuimba kumeneku kwa Chitonyama. Pano tieni timfe kuimba kwa Nicholas Zacharias.

oraru hono fentela no khala no kume mwinchi tete ko chu chu phone ne moretele chu phone no kume mwinchi ne verkale ano la wo kati kampa to kola na chukrela ko hina wa bahira ipole kama na ye tu no ne ho no kume lo kella ne ho ano kuno re ra unla unla unla mena ye kama na nyuba mo kella kama la kachine ne e na wo pe cha o phanya re ta chikina ko tho e mana na ko kuria cha o makhalelo Timana onare raka unla wona so mpaka uselela unla wo mpaka umalihana iye umalihana wo puno rera umalihana wo verke puno thonyera makhalilo o yena hiyana o mawane ura hotene ni khale ni vranaka mono Komala verko vriana chipona na Abdullahi Nrembo mayuwi pe chipo Kabdelgado na kale chipona verke no makoma cho katika mpatokola na koma chaka mayuvra no radu msambiki okumo Kabdelgado wa Mpolonia sao Zambezia ni wahera kwa nukati wapewe la ukumihira ya hapari chonkuma nilo ni vrani tonchipona na Justinu Bakar.

redonante a o khona e tafaote mpaka wa kumenra le awe nthong komanelo wa kuruji vermelia ukati wa rwela wa Italia kwa pavela we wol machani holili o Fransa o pavela ukavya chera ilapo ya wa Italia ya kala ni koto donant akala ilapo yo Argelia ya kukurehiye ni ilapo yo Fransa yena a pavela upanka itima chawe wa Argelia nanso au kuna itafauti chomari koriko pimana ahorwa mwanene lonko wopia Ufaransa ahewa wira mpewe ari wa Italia.

Kantisi ikwamwe ya kumela lewo ni hukunena wari ukwa wa Lucrezia Borgia. Akale orera ni ukalana ankele Lucrezia Borgia ahelelacha nteko wa siasa ni makalelo makina. Ukorte Ferrara, Lucrezia Borgia ari ochwelia ni mafu.